0: na bumbali ndiye naona ego ke gona rumba tammi yali daga bumbali ya malila kekele ke pa manga wala madara oke mbada gona na midedo ta vuro idili ju ja lenjare mbilada vuro idili ju toka jide do idanki vuro idili ju botte ja oli nyalbi vuro idili ju botte ja oli nyalbi vuro idili ju toka jide do idanki.
1: I'm in the dark.